Havada yer beni bu da. Suda yer beni soyt. Koni de düğü darım. Lausi gillut mü teen. Jäävät mistä naimaa. Muusikka mänkillä saatan.